0: wa bam obeka to se wekura de fa ko eyemfunso bi na wa ye mame nka jero Genesis 21 verse 6 sala si do beti asem bi abesere de amame abrabam ni ahwetena mo ade bama ne ye dabo abrabam yenko Psalm 126 verse number 1 Psalm 126 verse number 1 obi wo hanma abrabam ni asem bra wo ni ni wa abrabam na abrabam ye de korofo aye so man number kwita so age number so hunhuna Men ne wa dwen sa bara ba sei. Men ne wa dwen sa kwanti ni mie man. Men ne wa dwen sa sayenti ni ma. Men ne wa dwen sa se kwa dia je gwa ne kachira wo. Ti kachira kwa bokro. Ti wa ntum ne hende ya brade baye. Ha dwen kumi dia papa bo bara bo so. Obu a woni wa bara bo ma na bara bo ye de. Emra wo wura ni mpani fies na ne mesisa. Psalm 126 verse number 1.
1: Ebra brade desire your freedom.
0: Yan kwa.
1: Esan ba ye no.
0: Yan kwa.
1: Eye won se da yesun.
0: Wo se na eye won se da yesun.
1: Eno na eno na Syria ehye ya funu.
0: Hallelujah. Wo se eno mu na sedie.
1: Ehye ya funu.
0: Ehye ya funu ma woni pa wo anim gwasi ato wo bade ba mo asere.
1: Na ani
0: die. Woni pa wo ho asa wo so bade ba mo woni die.
1: Na ani die.
0: Woni pa wo ba mo bua ya obi abegua ho bade ba yie firi ho.
1: Na ani die adwom.
0: Na awade ba mo ato ani die adwom.
1: Ehye ya ntachire mo.
0: Hallelujah. Mimi baabi ana wadu abrabom mimi de nipa bi aka kire wo mimi de nipa bi susuo nanso wadu wani mapa bi wa abrabom ni sidie bi de ma wa ebedi nipa ni na samaka se abba ne yete ni na mi bie kwa yete sei wasi mama ne sadden dene mimi baabi wadu abrabom mimi asini maduru sun yade ekum nipa nipa bubushe wane ni baabi na dɔso de nipa bi de yɛdene nanso wane a wɔde wo wo to awurade nyankopɔn so
1: ade
0: nyina de boa wɔn
1: na
0: awie wɔ nye abrabɔ ne mu ade ne nso awurade ka wo ho sɛ wane bɛgu ase ankoane mugu ase akyɛ wo sɛ wobɛtɔ fam anka wotɔ fam akyɛ ɛyɛ apagya w'ani awurade woanya ma w'atamfo nipa na ɛka nsɛm no awurade nkaa bi yɛa ne wanya abotɛ na ɔdomfa ne bɛdom yɛe na nahoɔden na bɛfa bɛdɔɔso deɛ a wɔbɛ sɛyɛ nimunam mede du sɔfo kyade ɛtie ɛnkane na mewɔ atɔ nsu ɛserɛ so ofiidia junction atɔ nsu ɛserɛ so ofiidia junction tie ne tie nnye anɔpa yi woba bɛpiem ɛnsuo gugu awiɛ pie fa mu bira ɛnsuo gugu awiɛ pie fa mu bira ɛnsuo gugu awiɛ pie wode sɛ woba pitoogya wo ba putoja e putoja wo ba me pato de putoja se kim no fa pragia ni bi eno ana no de fa pragia o fa pragia so wo ba abuan tem abu ba no me pa chaw usu wensu wo ma fa so da no tia ba sama pa ne to ni bedi me na ba beti me ne me akase ni problem bi da so person mi din komo o wura ni menamfo bi e ba me nchen ano se papa mi fira kwantwa ade sai landing na ba na mina na wasase kakra asase ne so panim pa wo kuro mo sawade ne sa to asase ne so akwakwa ye nsem bebre na asen kampetin to bi na me dibia ye fie ni ye ye busu fie ni ye ma animoni ma bem ana mse panim di ne bi wasa ni ntina ma ba na mse kwa kuma to yem fa wetu a fetu a fa wetu a animoni mka da antwe bo nyankopon Estati dala se ni ukiada ya wada fiada meme nda kwesiada ne papa ne kwesida mpemite na ase. Pani ne wokro mo ne suma ya wose kokachira obintin se na sase ni mfa na ade. Wose wamfa.
1: Atu.
0: Papa wa hinene wose ye chade na mse fast dem rade ko ni tum. Fast dem rade n kasa yedi. Yedi sa kwa ya jiri bofo to de kwa wodi mirika kwa no. Na me na bua ni pani ni pa ho da bia me gasa bua mu ami ni o. Problem bi da so se da wo se wo tan wo ka jitum be piam. Awade ya dom so sa fo so badu ma bua no aka no ahia ni me. Na me ni ba bia wo dro wade ba bua wo. Me din de chat ya jimi number say apostle family number 32
1: da 0244 7254 64 0244 7254 64 which we have phrase 0244 94 20 and 14 0244 94 20 and 14 0244 94 20 14
0: Dan tribu na mi obu ni parba bua

jiwu di asafo erade wa to mi ni ahu ode kesi ani mani ye wous ye bom paya no paiso erade bremo erade bremo erade bremo erade bremo erade bremo wa

0: menti me kwa China ni Dubai mawaria so wa
1: yesi edi adanse adia bache aguna saman ukwa wonsa ni fa so ba wonsa bo kum so na fa na homa trufo iso
0: 0243 1345 35 and 0557 667 510